آنے سے سما اور بھی پرنور ہوتا گیا، رات کٹتی گئی، چاند اور بھی نکھرتا گیا۔ کیا کہوں، چلو ان سے ہی پوچھ لیتی ہوں، ایسی الجھن میں کٹ نہ جائے یہ تمام رات۔ عشق میں دونوں طرف کچھ ایسا ہی سما ہوتا ہے، یہ افسانہ محبت حرفوں میں کب بیان ہوتا ہے۔

رسمی و محبت و مدتوں کی روایت، معلوم یہی ہوتا ہے کہ پھر لوٹ آئیں گی، ان کی شوخ نظروں پر نگاہ کر کے رہ جائیں گی، ہے شکر کہ ان کا ادھر ہی آنا ہوا، چلمن اٹھی بھی نہیں اور دل عاشقانہ ہوا۔

رفتار دھڑکنوں کی بتاتی ہے کہ وہ آئے ہیں، شاخ گل کی لچک ہے یا شانوں پہ زلفوں کی بکھری ہیں لٹیں، یہ پریشانیاں وہ آنکھوں کو جھکانے کی ادا، اپنے آپ کو خود سے ہی چھپانے کی ادا، یوں لگتا ہے کہ آج یہ دل سنبھل نہ پائے گا، شبنمی قطروں پہ رات کا نور برس ہی جائے گا۔